0: Thank you.
1: Nó uống nó cô.
0: Wow đấy hả?
1: Anh không nằm bò, gọi nó anh uống nó. Nó đâu có anh cú súc nè.
0: À, sorry mà. Cái đầu cái bò cá. Hả, biết cái gò hả? Honest. Cái gò hả? Anh bà nào buồn gì mừng nào? Để đi có hả bì?
1: Ai ô lòng của bọn tân áo quân.
0: Bọn gái lăng cô. Hả bì bà cá?
1: Cái đáng là cái đế của một tốt bạc.
0: Importante cái nạn ako.
1: Happy man.
0: Thank you.
1: Mga tuwag na ta.
0: Ah, si, sure. Pero, magilis na ta. Para iwas panuhot.